Şuwun 2026-njy ýylyň 15-nji sentýabry seýşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam, gaderli dinleyijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goýy berilşiniň nowbatdaky sanyna başlaýarys. Goýy berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäris. Gün eferden berilýän goýy berilşimizde çanagan ten arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 geçenni, türk saat 4A'dan 12092 MHz ýygnalyklardan garizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gaderli dinleyijiler, goýy berilşimiziň bugünkü sanyny daşary ýurt habarlaryny şeýle hem türk dünýäsiniň medeni mirasy we jahan keşdäniň hyýalatly hepdelik tapgyrlygyny gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz. Goýy berilşiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Nur Jamal Seýidow, tehnik işgärimiz Arzu Ustun.

Qadirli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Prezident Erdoğan Mekke gorunuş şertnamasy aslam dünýäsine möhüm ýüzlenme berýär diýdi. Pentagon Eýran bilen 4 aýdan bäri dowam edýän söwüş sebäpli Amerikanyň Birleşen Ştatlary okdary ehtiýajynyň esasy bölegini sarp etdi. Husilerin Saud Arabistanyna uğran hücumlarına 13 adam yaralandı. Palestin, Israilin Aqsa meçidine täze dini haqiqati dürütmek sinanşığına qarşı duyduruş verdi. Qadarlı dinleyiciler, inni bolsa şu beylik xabarların doğru görünüşünü eşdirýäris. Prezident Erdoğan, Mekke qorunuş şertnamasy İslam dünýäsine möhüm ýüzlenme berýär diýdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Türkiýanyň, Saud Arabistanynyň we Pakistanynyň geçen aý gol çekişen Mekke birlikdäki qorunuş şertnamasy bilen İslam dünýäsine möhüm ýüzlenme berenliklerini aýtdy. Prezident Erdoğan, Türkiýanyň İslam dünýäsiniň başdan geçirýän kynçylyklarynyň ortadan aýrylmagy üçin tagalla edýänligini atlatdy. Erdoğan Ankara'nın sevitti öz təsirini görkezyenliğini sözlerinin üstüne koştu. Pentagon Eýran bilen 4 aydan beri dowam edýän söwüş sebäpli Amerikanyň Birleşen Ştatlary okdary ehtiýajynyň esasy bölegini sarp etdi.

0: ete geldi. Enosis inni resmi döwlet ýaty boldy. Kiprdaky aşa milletçi Kipr grekleri güni gollaw aldy we gany terror guramaty EOKB täden başlady. Kiprda 1974-nji ýylyň 15-nji iýulyna grek huntasynyň gollaw bilen guramanyň ýol açdy. Nikos Sampson Makariosa garşy döwlet adasyny amala aşyrdy. Bu halkary şertnamalaryna ters gelýän ädimdi we türkler üçin ýok bolmak howpuny ýene bir rada gün tertibe getirdi. Türkiye kepillik hukuklaryna laýyklykda 1974-nji ýylyň 20-nji iýulyna Kipr parahaçylyk operasiýasyna başlady. Täpleri düşnüklidi. Kipr greklarynyň Enosis maksady 1960-njy ýylda märe dowam edip gelen etnika araklaryş tinaşyklary 1974-nji ýyllaky döwlet aglaşygy we türk halkynyň howpsuzlygynyň ýok edilmegi. Şol täpe operasiýa batap aljylyk däli halkara kanunlardan gözbaş alýan kanun taýdan goşulmakdy. Türk eskireri Kipr türk halkyny gorumak we ardaky konstitusion tertibi dikeltmek üçin işe girişdi. Qadyrly dinleýijiler, gepleşmeden şuň amala aşan tiýagatymyzda Kipr türklerinin barlygy urnaky görüşden 2-nji jahan urşundan soň 1974-nji ýyllaky parahatçylyk operasiýasyna çenli şahat bolduk. Bu taryh bize şunu ýatlaýar. Geçmişi bilmek, hat ıhtıvarı geleceği kurmağın yekata kuskullur. Kipr Türklerinin adı 500 yılın qorak tarihi ve medeni barlığı dinavar geçmişin mirahtel eğitim geleceğin kepili bolup duruyar.
1: Jahan Keştanın Hiyali